0: 23 horas, 2 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanah kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptun.
1: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.

0: una madrugada. 4 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanah kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcish adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.